0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване разгледахме първите три основни принципа на социалното учение на църквата – общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността. Видяхме, че те поставят човешкото достоинство в центъра на обществения живот и показват как политиката, икономиката и технологиите трябва да служат на човека, а не обратното. Днес ще се спрем на последните два принципа, които Папа Лъв XIV представя във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, а именно солидарността и социалната справедливост. След като разглежда общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността, Свети Отец насочва вниманието към солидарността, принцип, който проистича от самото християнско разбиране за човека като образ Божий. Човекът никога не живее сам за себе си. Още с раждането си той получава безброй дарове – език, култура, знание, общество, плодове от труда на предишните поколения. Затова животът му неизбежно е свързан с живота на другите и носи отговорност към тях. Папа Павел VI припомняше, че солидарността се основава на братството, което обединява хората и народите. Това братство не е само красиво чувство или духовен идеал. То трябва да намери израз в обществените отношения, в политическите решения и в начина, по който изграждаме света около себе си. Енцикликата подчертава, че солидарността и субсидиарността не могат да бъдат разделени. Ако субсидиарността бъде откъсната от солидарността, тя лесно може да се превърне в оправдание за егоизъм и защита единствено на частните интереси. Ако пък солидарността бъде лишена от субсидиарността, тя рискува да се превърне в зависимост, която предоставя помощ, но не насърчава свободата, инициативата и личната отговорност. Истинската солидарност означава участие. Тя не се изчерпва с даването на помощ, тя означава хората да бъдат активни участници в обществения живот, да изграждат връзки, да участват в решенията, да поемат отговорността за общото бъдеще. Папа Лъв XIV отбелязва, че днес човечеството вече е силно взаимозависимо. Икономиките са свързани, цифровите технологии съединяват хората по целият свят, а решенията, взети в една държава, често оказват влияние върху живота на милиони хора. Но тази взаимозависимост сама по себе си все още не е солидарност. Тя може да остане само техническа свързаност, ако липсва съзнателна грижа за другият човек. Енцикликата припомня, че солидарността е едновременно принцип и добродетел. Като принцип тя изразява истината, че доброто на всеки човек е свързано с доброто на всички. Като добродетел тя изисква постоянна готовност да работим за общото благо и особено да се грижим за най-слабите и уязвимите. Тази отговорност придобива ново измерение в цифровата епоха. Начинът, по който използваме технологиите, социалните мрежи, алгоритмите и изкуственият интелект, може да служи както на човека, така и на егоизма. Когато технологиите се използват единствено за натрупване на власт и печалба, те задълбочават разделенията. Но когато са поставени в служба на човешкото развитие, образованието и общуването, те се превръщат в истински инструмент на солидарността. След това Папа Лъв XIV преминава към последният принцип – социалната справедливост. За църквата социалната справедливост не е просто политическа програма. Тя е конкретен начин за следване на Христос. Самият Исус поставя в центъра на своето служение бедните, болните, чужденците и всички, които обществото често пренебрегва. Именно отношението към най-уязвимите разкрива истинското отношение на човека към Бог. Социалната справедливост обаче не се отнася само до личната доброта. Тя обхваща и обществените структури, законите, икономиката и институциите. Както напомня Вторият Ватикански събор, всички обществени институции съществуват, за да служат на човека и неговото достоинство. Продължавайки тази мисъл, папата подчертава, че истинската справедливост започва тогава, когато обществото погледне към хората, които остават в периферията. Бедните не са просто статистика или обект на благотворителност. Те са личности с име, история и призвание. Затова свети Йоан Павел II говори за предпочитателната грижа към бедните не като форма на привилегия, а като израз на по-голяма отговорност към онези, които са най-уязвими. Папа Франциск предупреждаваше за опасността от културата на изхвърлянето, при която хората започват да бъдат оценявани единствено според тяхната производителност и икономическа полезност. Християнската вяра категорично отхвърля подобно мислене, защото човешката стойност никога не зависи от полезността. Енцикликата напомня също, че несправедливостта не проистича само от личните грехове. Тя може да бъде заложена и в самите обществени механизми. Свети Йоан Павел II нарича тези механизми структури на греха, системи, които поддържат неравенствата и възпроизвеждат несправедливост. Затова социалната справедливост изисква не само лична промяна, но и преобразяване на обществените отношения. Особено внимание папа Лъв XIV отделя и на предизвикателствата на цифровата епоха. Новите технологии носят огромни възможности, но създават и нови форми на изключване, липса на достъп до образование и цифрови услуги, прекомерно наблюдение, нарушаване на личната свобода и алгоритми, които могат да възпроизвеждат дискриминация. Ето защо критерият за технологичният напредък не може да бъде единствено печалбата. Истинският критерий остава човешкото достоинство. Папата се спира и върху отношението към мигрантите и бежанците. Начинът, по който обществото посреща хората, принудени да напускат домовете си, показва дали неговото разбиране за справедливост се основава на страх или на братство. Необходимо е едновременно да бъдат защитени правото на хората да търсят сигурност и бъдеще и правото им да могат да останат достойно да живеят в своята родина чрез преодоляване на причините за принудителната миграция. В края на този раздел папа Лъв XIV обединява всички принципи на социалното учение – общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост в една обща перспектива. Те не са отделни идеи, а взаимно свързани измерения на една и съща истина – а именно, че човекът е създаден по Божий образ и затова всяко общество, всяка икономическа система и всяко технологично развитие трябва да бъдат оценявани според това дали защитават неговото достоинство. В епохата на изкуственият интелект и бързите технологични промени, църквата предлага тези принципи като надежден ориентир, защото истинският напредък не се измерва само с развитието на технологиите или с икономическият растеж, а с това дали обществото става по-човечно, дали най-слабите са защитени и дали цялото човешко семейство върви към по-голямо единство, справедливост и братство. Скъпи приятели, героят на днешното издание на нашата поредица «Вкусът на вярата» често е изобразяван с поклоннически жезъл, защото един от най-известните поклоннически маршрути в Европа носи неговото име. Жезълът не е просто помощник по пътя, той напомня за един важен момент от историята на Божият народ и е символ на духовното преобразяване, което преживява всеки поклонник. Сигурно вече сте се досетили, че днес ще говорим за свети Яков Апостол, братът на свети Йоан Богослов и за кулинарната традиция, свързана с него. Той е бил рибар в Галилея, но след срещата си с Исус оставил мрежите и тръгнал след него. Яков бил сред малцината ученици, станали свидетели на преображението на планината Тавор и на молитвата на Христос в Гециманската градина. След слизането на Святия Дух проповядвал в Юдея, Самария и Испания, а около 44-та година станал първият от 12-те апостоли, който приел мъченическата смърт. Според древното предание, тялото му по чуден начин достигнало до бреговете на Испания, където било погребано. 8 века по-късно гробът бил открит, а над него постепенно израснал градът Сантьяго де Компостела. Един от трите най-големи поклоннически центрове на християнството, наред с Иерусалим и Рим. Повече от 1000 години милиони хора извървяват пътя на свети Яков. Сред тях има папи, крале, художници, писатели и безброй вярващи, които търсят среща с Бог. Този древен маршрут е оставил следа не само в историята, но и в кулинарната традиция. Още през 16 век в Галисия се появява прочутата торта на свети Яков. Тя се приготвя само от няколко съставки, като най-важната е смленият бадем. В миналото бадемите били скъп продукт, внасян по море от Средиземноморието, затова десертът бил смятан за истински лукс. През 1924 година сладкарят Хосе Море започнал да украсява тортата с кръста на свети Яков, изобразен с пудра захар. От тогава този десерт се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Камино. Но истинското значение на тортата се крие не в рецептата, а в библейската символика на бадема. В свещеното писание то е знак за Божието присъствие, за духовната будност и за Божият избор. В книгата Числа четем как Господ заповядал пред ковчега на завета да бъдат положени жезлите на 12-те Израилеви колена. На следващия ден единствено жезлът на Аарон бил разцъфнал и дори дал плод бадеми. Така Бог показал кого е избрал за първосвещеник. Именно към този библейски образ препраща поклонническият жезъл на свети Яков. Той ни напомня, че истинското поклонение не е туристическо пътешествие, духовен път. Човек тръгва с умората, тревогите, слабостите и греховете си, но постепенно се учи да ги оставя зад себе си. Така както сухият жезъл на Аарон разцъфнал по Божията воля, така и човешкото сърце може да оживее, когато се отвори за Божията благодат. Не случайно по маршрута има едно особено място – железният кръст. В продължение на векове поклонниците носят със себе си малък камък и го оставят в подножието на кръста като знак, че предават на Бог своите грехове, страхове и житейски тежести. Това е един прост, но много силен жест на вътрешно освобождение. И когато накрая поклонникът опита тортата на свети Яков, тя вече не е просто заслужена награда след дългия път. Твърдата черупка на бадема напомня, че и човешкото сърце трябва да бъде разчупено, за да достигне до най-ценното. Защото истинската цел на Камино не е само да стигнеш до Сантьяго де Компостела, а да позволиш на Божията благодат да преобрази живота ти и да накара душата ти да разцъфти.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване разгледахме първите три основни принципа на социалното учение на църквата – общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността. Видяхме, че те поставят човешкото достоинство в центъра на обществения живот и показват как политиката, икономиката и технологиите трябва да служат на човека, а не обратното. Днес ще се спрем на последните два принципа, които Папа Лъв XIV представя във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, а именно солидарността и социалната справедливост. След като разглежда общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността, Свети Отец насочва вниманието към солидарността, принцип, който проистича от самото християнско разбиране за човека като образ Божий. Човекът никога не живее сам за себе си. Още с раждането си той получава безброй дарове – език, култура, знание, общество, плодове от труда на предишните поколения. Затова животът му неизбежно е свързан с живота на другите и носи отговорност към тях. Папа Павел VI припомняше, че солидарността се основава на братството, което обединява хората и народите. Това братство не е само красиво чувство или духовен идеал. То трябва да намери израз в обществените отношения, в политическите решения и в начина, по който изграждаме света около себе си. Енцикликата подчертава, че солидарността и субсидиарността не могат да бъдат разделени. Ако субсидиарността бъде откъсната от солидарността, тя лесно може да се превърне в оправдание за егоизъм и защита единствено на частните интереси. Ако пък солидарността бъде лишена от субсидиарността, тя рискува да се превърне в зависимост, която предоставя помощ, но не насърчава свободата, инициативата и личната отговорност. Истинската солидарност означава участие. Тя не се изчерпва с даването на помощ, тя означава хората да бъдат активни участници в обществения живот, да изграждат връзки, да участват в решенията, да поемат отговорността за общото бъдеще. Папа Лъв XIV отбелязва, че днес човечеството вече е силно взаимозависимо. Икономиките са свързани, цифровите технологии съединяват хората по целия свят, а решенията, взети в една държава, често оказват влияние върху живота на милиони хора. Но тази взаимозависимост сама по себе си все още не е солидарност. Тя може да остане само техническа свързаност, ако липсва съзнателна грижа за другият човек. Енцикликата припомня, че солидарността е едновременно принцип и добродетел. Като принцип тя изразява истината, че доброто на всеки човек е свързано с доброто на всички. Като добродетел тя изисква постоянна готовност да работим за общото благо и особено да се грижим за най-слабите и уязвимите. Тази отговорност придобива ново измерение в цифровата епоха. Начинът, по който използваме технологиите, социалните мрежи, алгоритмите и изкуственият интелект, може да служи както на човека, така и на егоизма. Когато технологиите се използват единствено за натрупване на власт и печалба, те задълбочават разделенията. Но когато са поставени в служба на човешкото развитие, образованието и общуването, те се превръщат в истински инструмент на солидарността. След това Папа Лъв XIV преминава към последният принцип – социалната справедливост. За църквата социалната справедливост не е просто политическа програма. Тя е конкретен начин за следване на Христос. Самият Исус поставя в центъра на своето служение бедните, болните, чужденците и всички, които обществото често пренебрегва. Именно отношението към най-уязвимите разкрива истинското отношение на човека към Бог. Социалната справедливост

Затова свети Йоан Павел II говори за предпочитателната грижа към бедните не като форма на привилегия, а като израз на по-голяма отговорност към онези, които са най-уязвими. Папа Франциск предупреждаваше за опасността от културата на изхвърлянето, при която хората започват да бъдат оценявани единствено според тяхната производителност и икономическа полезност. Християнската вяра категорично отхвърля подобно мислене, защото човешката стойност никога не зависи от полезността. Енцикликата напомня също, че несправедливостта не проистича само от личните грехове. Тя може да бъде заложена и в самите обществени механизми. Свети Йоан Павел II нарича тези механизми структури на греха, системи, които поддържат неравенствата и възпроизвеждат несправедливост. Затова социалната справедливост изисква не само лична промяна, но и преобразяване на обществените отношения. Особено внимание папа Лъв XIV отделя и на предизвикателствата на цифровата епоха. Новите технологии носят огромни възможности, но създават и нови форми на изключване, липса на достъп до образование и цифрови услуги, прекомерно наблюдение, нарушаване на личната свобода и алгоритми, които могат да възпроизвеждат дискриминация. Ето защо критерият за технологичният напредък не може да бъде единствено печалбата. Истинския критерий остава човешкото достоинство. Папата се спира и върху отношението към мигрантите и бежанците. Начинът, по който обществото посреща хората, принудени да напускат домовете си, показва дали неговото разбиране за справедливост се основава на страх или на братство. Необходимо е едновременно да бъдат защитени правото на хората да търсят сигурност и бъдеще и правото им да могат да останат достойно да живеят в своята родина чрез преодоляване на причините за принудителната миграция. В край на този раздел папа Лъв XIV обединява всички принципи на социалното учение – общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост в една обща перспектива. Те не са отделни идеи, а взаимно свързани измерения на една и съща истина – а именно, че човекът е създаден по Божий образ и затова всяко общество – всяка икономическа система и всяко технологично развитие трябва да бъдат оценявани според това дали защитават неговото достоинство. В епохата на изкуственият интелект и бързите технологични промени, църквата предлага тези принципи като надежден ориентир, защото истинският напредък не се измерва само с развитието на технологиите или с икономическият растеж, а с това дали обществото става по-човечно, дали най-слабите са защитени и дали цялото човешко семейство върви към по-голямо единство, справедливост и братство. Скъпи приятели, героят на днешното издание на нашата поредица «Вкусът на вярата» често е изобразяван с поклоннически жезъл, защото един от най-известните поклоннически маршрути в Европа носи неговото име. Жезълът не е просто помощник по пътя, той напомня за един важен момент от историята на Божият народ и е символ на духовното преобразяване, което преживява всеки поклонник. Сигурно вече сте се досетили, че днес ще говорим за свети Яков Апостол, братът на свети Йоан Богослов и за кулинарната традиция, свързана с него. Той е бил рибар в Галилея, но след срещата си с Исус оставил мрежите и тръгнал след него. Яков бил сред малцината ученици, станали свидетели на преображението на планината Тавор и на молитвата на Христос в Гециманската градина. След слизането на Святия Дух проповядвал в Юдея, Самария и Испания, а около 44-та година станал първият от 12-те апостоли, който приел мъченическата смърт. Според древното предание, тялото му по чуден начин достигнало до бреговете на Испания, където било погребано. 8 века по-късно гробът бил открит, а над него постепенно израснал градът Сантьяго де Компостела. Един от трите най-големи поклоннически центрове на християнството наред с Иерусалим и Рим. Повече от 1000 години милиони хора извървяват пътя на свети Яков. Сред тях има папи, крале, художници, писатели и безброй вярващи, които търсят среща с Бог. Този древен маршрут е

0: е оставил следа не само в историята, но и в кулинарната традиция. Още през 16 век в Галисия се появява прочутата торта на Свети Яков. Тя се приготвя само от няколко съставки, като най-важната е смленият бадем. В миналото бадемите били скъп продукт, внасен по море от Средиземноморието, затова десертът бил смятан за истински лукс. През 1924 година сладкарят Хосе Море започнал да украсява тортата с кръста на Свети Яков, изобразен с подразахар. От тогава този десерт се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Камино. Но истинското значение на тортата се крие не в рецептата, а в библейската символика на бадема. В свещеното писание той е знак за Божието присъствие, за духовната будност и за Божият избор. В книгата Числа четем как Господ заповядал пред ковчега на завета да бъдат положени жезлите на 12-те Израилеви колена. На следващия ден единствено жезлът на Аарон бил разцъфнал и дори дал плод бадеми. Така Бог показал кого е избрал за първосвещеник. Именно към този библейски образ препраща поклонническият жезъл на Свети Яков. Той ни напомня, че истинското поклонение не е туристическо пътешествие, духовен път. Човек тръгва с умората, тревогите, слабостите и греховете си, но постепенно се учи да ги оставя зад себе си. Така както сухият жезъл на Аарон разцъфнал по Божията воля, така и човешкото сърце може да оживее, когато се отвори за Божията благодат. Не случайно по маршрута има едно особено място – Железният кръст. В продължение на векове поклонниците носят със себе си малък камък и го оставят в подножието на кръста като знак, че предават на Бог своите грехове, страхове и житейски тежести. Това е един прост, но много силен жест на вътрешно освобождение. И когато накрая поклонникът опита тортата на Свети Яков, тя вече не е просто заслужена награда след дългия път. Твърдата черупка на бадема напомня, че и човешкото сърце трябва да бъде разчупено, за да достигне до най-ценното. Защото истинската цел на Камино не е само да стигнеш до Сантьяго де Компостела, а да позволиш на Божията благодат да преобрази живота ти и да накара душата ти да разцъфти.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване разгледахме първите три основни принципа на социалното учение на църквата – общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността. Видяхме, че те поставят човешкото достоинство в центъра на обществения живот и показват как политиката, икономиката и технологиите трябва да служат на човека, а не обратното. Днес ще се спрем на последните два принципа, които Папа Лъв XIV представя във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, а именно солидарността и социалната справедливост. След като разглежда общото благо, всеобщото предназначение на благата и субсидиарността, Свети Отец насочва вниманието към солидарността, принцип, който проистича от самото християнско разбиране за човека като образ Божий. Човекът никога не живее сам за себе си. Още с раждането си той получава безброй дарове – език, култура, знание, общество, плодове от труда на предишните поколения. Затова животът му неизбежно е свързан с живота на другите и носи отговорност към тях. Папа Павел VI припомняше, че солидарността се основава на братството, което обединява хората и народите. Това братство не е само красиво чувство или духовен идеал. То трябва да намери израз в обществените отношения, в политическите решения и в начина, по който изграждаме света около себе си. Енцикликата подчертава, че солидарността и субсидиарността не могат да бъдат разделени. Ако субсидиарността бъде откъсната от солидарността, тя лесно може да се превърне в оправдание за егоизъм и защита единствено на частните интереси. Ако пък солидарността бъде лишена от субсидиарността, тя рискува да се превърне в зависимост, която предоставя помощ, но не насърчава свободата, инициативата и личната отговорност. Истинската солидарност означава участие. Тя не се изчерпва с даването на помощ, тя означава хората да бъдат активни участници в обществения живот, да изграждат връзки, да участват в решенията, да поемат отговорността за общото бъдеще. Папа Лъв XIV отбелязва, че днес човечеството вече е силно взаимозависимо. Икономиките са свързани, цифровите технологии съединяват хората по целият свят, а решенията, взети в една държава, често оказват влияние върху живота на милиони хора. Но тази взаимозависимост сама по себе си все още не е солидарност. Тя може да остане само техническа свързаност, ако липсва съзнателна грижа за другият човек. Енцикликата припомня, че солидарността е едновременно принцип и добродетел. Като принцип тя изразява истината, че доброто на всеки човек е свързано с доброто на всички. Като добродетел тя изисква постоянна готовност да работим за общото благо и особено да се грижим за най-слабите и уязвимите. Тази отговорност придобива ново измерение в цифровата епоха. Начинът, по който използваме технологиите, социалните мрежи, алгоритмите и изкуственият интелект, може да служи както на човека, така и на егоизма. Когато технологиите се използват единствено за натрупване на власт и печалба, те задълбочават разделенията. Но когато са поставени в служба на човешкото развитие, образованието и общуването, те се превръщат в истински инструмент на солидарността. След това Папа Лъв XIV преминава към последният принцип – социалната справедливост. За църквата социалната справедливост не е просто политическа програма. Тя е конкретен начин за следване на Христос. Самият Исус поставя в центъра на своето служение бедните, болните, чужденците и всички, които обществото често пренебрегва. Именно отношението към най-уязвимите разкрива истинското отношение на човека към Бог. Социалната справедливост обаче не се отнася само до личната доброта. Тя обхваща и обществените структури, законите, икономиката и институциите. Както напомня Вторият Ватикански събор, всички обществени институции съществуват за да служат на човека и неговото достоинство. Продължавайки тази мисъл, папата подчертава, че истинската справедливост започва тогава, когато обществото погледне към хората, които остават в периферията. Бедните не са просто статистика или обект на благотворителност. Те са личности с име, история и призвание. Затова свети Йоан Павел II говори за предпочитателната грижа към бедните не като форма на привилегия, а като израз на по-голяма отговорност към онези, които са най-уязвими. Папа Франциск предупреждаваше за опасността от културата на изхвърлянето, при която хората започват да бъдат оценявани единствено според тяхната производителност и икономическа полезност. Християнската вяра категорично отхвърля подобно мислене, защото човешката стойност никога не зависи от полезността. Енцикликата напомня също, че несправедливостта не проистича само от личните грехове. Тя може да бъде заложена и в самите обществени механизми. Свети Йоан Павел II нарича тези механизми структури на греха, системи, които поддържат неравенствата и възпроизвеждат несправедливост. Затова социалната справедливост изисква не само лична промяна, но и преобразяване на обществените отношения. Особено внимание папа Лъв XIV отделя и на предизвикателствата на цифровата епоха. Новите технологии носят огромни възможности, но създават и нови форми на изключване, липса на достъп до образование и цифрови услуги, прекомерно наблюдение, нарушаване на личната свобода и алгоритми, които могат да възпроизвеждат дискриминация. Ето защо критерият за технологичният напредък не може да бъде единствено печалбата. Истинският критерий остава човешкото достоинство. Папата се спира и върху отношението към мигрантите и бежанците. Начинът, по който обществото посреща хората, принудени да напускат домовете си, показва дали неговото разбиране за справедливост се основава на страх или на братство. Необходимо е едновременно да бъдат защитени правото на хората да търсят сигурност и бъдеще и правото им да могат да останат достойно да живеят в своята родина чрез преодоляване на причините за принудителната миграция. В края на този раздел папа Лъв XIV обединява всички принципи на социалното учение – общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост в една обща перспектива. Те не са отделни идеи, а взаимно свързани измерения на една и съща истина – а именно, че човекът е създаден по Божий образ и затова всяко общество, всяка икономическа система и всяко технологично развитие трябва да бъдат оценявани според това дали защитават неговото достоинство. В епохата на изкуственият интелект и бързите технологични промени, църквата предлага тези принципи като надежден ориентир, защото истинският напредък не се измерва само с развитието на технологиите или с икономическият растеж, а с това дали обществото става по-човечно, дали най-слабите са защитени и дали цялото човешко семейство върви към по-голямо единство, справедливост и братство. Скъпи приятели, героят на днешното издание на нашата поредица «Вкусът на вярата» често е изобразяван с поклоннически жезъл, защото един от най-известните поклоннически маршрути в Европа носи неговото име. Жезълът не е просто помощник по пътя, той напомня за един важен момент от историята на Божият народ и е символ на духовното преобразяване, което преживява всеки поклонник. Сигурно вече сте се досетили, че днес ще говорим за свети Яков Апостол, братът на свети Йоан Богослов и за кулинарната традиция, свързана с него. Той е бил рибар в Галилея, но след срещата си с Исус оставил мрежите и тръгнал след него. Яков бил сред малцината ученици, станали свидетели на преображението на планината Тавор и на молитвата на Христос в Гециманската градина. След слизането на Светия Дух проповядвал в Юдея, Самария и Испания, а около 44-та година станал първият от 12-те апостоли, който приел мъченическата смърт. Според древното предание, тялото му по чуден начин достигнало до бреговете на Испания, където било погребано. 8 века по-късно гробът бил открит, а над него постепенно израснал градът Сантьяго де Компостела. Един от трите най-големи поклоннически центрове на християнството, наред с Иерусалим и Рим. Повече от 1000 години милиони хора извървяват пътя на Свети Яков. Сред тях има папи, крале, художници, писатели и безброй вярващи, които търсят среща с Бог. Този древен маршрут е оставил следа не само в историята, но и в кулинарната традиция. Още през 16 век в Галисия се появява прочутата торта на Свети Яков. Тя се приготвя само от няколко съставки, като най-важната е смленият бадем. В миналото бадемите били скъп продукт, внасен по море от Средиземноморието, затова десертът бил смятан за истински лукс. През 1924 година сладкарят Хосе Море започнал да украсява тортата с кръста на Свети Яков, изобразен с пудра захар. От тогава този десерт се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Камино. Но истинското значение на тортата се крие не в рецептата, а в библейската символика на бадема. В свещеното писание то е знак за Божието присъствие, за духовната будност и за Божият избор. В книгата Числа четем как Господ заповядал пред ковчега на завета да бъдат положени жезлите на 12-те Израилеви колена. На следващия ден единствено жезлът на Аарон бил разцъфнал и дори дал плод бадеми. Така Бог показал кого е избрал за първосвещеник. Именно към този библейски образ препраща поклонническият жезъл на Свети Яков. Той ни напомня, че истинското поклонение не е туристическо пътешествие, духовен път. Човек тръгва с умората, тревогите, слабостите и греховете си, но постепенно се учи да ги оставя зад себе си. Така както сухият жезъл на Аарон разцъфнал по Божията воля, така и човешкото сърце може да оживее, когато се отвори за Божията благодат. Не случайно по маршрута има едно особено място – Железният кръст. В продължение на векове поклонниците носят със себе си малък камък и го оставят в подножието на кръста като знак, че предават на Бог своите грехове, страхове и житейски тежести. Това е един прост, но много силен жест на вътрешно освобождение. И когато накрая поклонникът опита тортата на Свети Яков, тя вече не е просто заслужена награда след дългия път. Твърдата черупка на бадема напомня, че и човешкото сърце трябва да бъде разчупено, за да достигне до най-ценното. Защото истинската цел на Камино не е само да стигнеш до Сантьяго де Компостела, а да позволиш на Божията благодат да преобрази живота ти и да накара душата ти да разцъфти.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!